Poiskert na hirin. Rai mi din is gri kontan chlaar agus tafadir in ukeer ar an spiriel Sochuf Tony McMahon. Agus na dahain tige na kuina oin rua. Bio, kuida mútcha vige fénig agus Steve Cooney. Mar dort, Tony McMahon, seint.

0: bródúil as go na bheith na maididean agus go meach an bhean na bródúil as a bheith na maididean os mar sin a bhíchar an chama.
1: No
0: mar sin a cúrú.
2: Tá baint agus sin is dáfa leis an chultúr leis an chreidiú leis an leis an fad a hanic an nuas. Ní fes cén chi al go díreach.
0: Se,
2: leis an ocul se sa bhaint teanga na scríbú chai.
0: Se, tugum fi dhéar a gur óie Nachhul oye nachhul en vaser en lagunshin ke gul shabu an ihe gus kushni his nora an gus na tchiele e wa klori gon el gor ocht gus kamera gut gur jeshir kum kum morlum hen oye na ocht ta ocht kanal krua
3: nachhul ach sen num rater shi bekannt fos
0: shama sha ni ni san fi o mar jara wul sha de in wulun fakul or adiert ye inchnach i Cerdir ha níl sám, stáisí stóið máus að þér ígum.
1: Stólum nácha, mák na hó, dyrtur.
0: Sjá, ach veitach mák na hó að vera frisinn á hann, vel að það, nú mák na hó, nú veitach þar nói í tæðir að rá tæk na kórsa, nátt ég þetta hann kórsa að vera inna ær.
1: Sjá.
0: Vel að það sá ní gá, þetta það fokal bunískinnach, tagur þetta það hún fyrun. Kan fi vana vi turist sha.
2: Rish ma dot Eileen ile khru na khal sha voite khash.
0: Da no ma hogen da ma hogen du. Ma hogen du fuckle virgin hen ma jara gadi da fir gadit agus fo sene ik for vor dan ene is winnen.
3: Sha. Sha shna ta gesh.
0: Sha. Ach ni hina ta gesh se giel sha.
2: Bete gebet han fuckle ma ite khas e yero gadi ma ite khas gina khashan kostan er agus ma ite.
0: Sha. Sha.
2: Nor degen ma sha ma kielish.
3: Kun kanch ni fekker hom sur ni us litri ichte gesun gail ge gis ne hor ein gis atrin torchen. Es kin al ma ferchi du sa chets na khasni sha.
0: Sha.
3: Kul gas der manish on fragro hob de kalon on er raftery Nere tourst Tá sé chumá sin grog Douglas de Heater Laura na bhí sé chu an nóráin i gló agus dúirt sé níhéí é seo éilú tá sé ró réistanú tá sé ró fépaice focail dúsaite. Ach chuir chuir chuir cinnim tar bhar le chuir
0: Colonnáin.
3: Níhé an fear chuir negur cara chatlín mád. Ciaran. Ciaran a Quigley. Nere chuir sé sin na hóráin sin amach chuir sé éis an písa sin agus tá sé fáilsí. Ach, On obri look a hard look, ni we hanish habri leur Harold Robbins there, no John Collins, and Crochet's a tom. Achas mefrachi trau talhun agus Rudigan Torchin ta van nusa di look merzera. Agus tigin tu kata gesht, ach ta sa dien ta el malachin merzera. But beidig gara mefrachi kint ag dini le yesho, ach gara lahir. Chach sa gara.
1: Trau nu fursha.
3: Trau rudig marsh ni di saam, tigin tu.
0: Tudo já se já acho que de roxin da vai ficar meu queixa que mas já se saiu hoje na em rick que o chama more de alto e mara haul de dom
3: chama
0: em pouco no rogo haline ligue hoilum que se nem classe já se rogo nessa la roxin
3: pois na rota tem que go glor na hora enche só de machina vinha se tarlo então já o mara na levin se tarlo então para reis gatsi a ni que é mar de que
0: é
2: já bom ah
0: Tá, tú déta mar sinna beidir í treúdó, nú forsóir a hortir er að versa, agus beidir gur hannig beidir nýrdú a er ennum í kynnt.
3: Þú ertu í kynnt ljum að
0: kynnt? Treúdóir með sér hafunni, agus þar sinni þar sinni egna kórsinn, hvernig ertu hjá sem?
3: Þú ertu í kynnt, déta rá ný keppin gynjarnu sé gól gus fós.
0: Sæ, sinni, Það kæst er enn sá, ekki skrifu sá. Bú erum að gæla ný vín vlasta er, hís sexually active agus he is promiscuous. Was toi mar a jaidil yn gwaith eich edrych ar ddwyr sy'n gwyl siach am agen ar hata a chaha le sio.
3: Ni yn mwys.
0: Cynny ar ddech osaf yn eich?
3: Wel,
0: ta
3: se galaon a ddech ar ddwyr.
0: Ta se galaon.
3: Promiscuous agus ws at yr...
0: Ta se idolaon agus ta se galaon a ddech ar mwydio gan y mara, fe plegat.
3: Agus ti afrodi ni ele eich wag ta dwle gan.
0: Ta dwle gan, se, agus ni'n chyli nana gan rydw o.
3: Se,
0: Eileen, mi'n si bygol o'n y gorgorinu.
1: Cymru hae le promiscuous.
0: Cysht wa? Cysht wa?
1: Ha, cwpl y bryd le promiscuous.
0: Cos o'r gwyl?
1: Do, agos ni'n tŵctwr e'n y fenyw cartae.
0: Sa.
1: Nynto.
0: Sa.
1: Agos nad y canna hef.
0: Canna fi cyn?
1: Y gwaib ddysi nad y canna hef gymryd. Mi'n si'n ddiarig menyw cartae o'r tyd ysgol.
0: Sa. Slot on you one such a gursi gursi aulugus khamakh fare va khagolnyen dil ni smon no van no van no van va khagolnyen dil ni smon no van no fare va
1: khagolnyen
0: dil ni smon no van no fare va khagolnyen dil ni smon no van no fare va khagolnyen dil ni smon no van no fare va khagolnyen dil ni smon no van no
1: fare va
0: khagolnyen Gwr chwmwl eisiau te eisiau'n cael eisiau'n gwych o'n ennacht. Mae'n edrych eisiau te eisiau. Ac yn sy'n nachnw sa'n ddim ffocl nafysiach. Yr liacht eisiau'n bel i yle. Liacht eisiau'n bel o'ch yle.
1: O sa'n ddim promiscuous eisiau'n chwpl y bel o'ch leis. Dyr dawr dreid na...
0: O nw sa'n ddim?
1: Wyn, sy'n bo'ch lo i chas a eif. Ech yn ddim sy'n bo'ch lo.
0: Cyn ffocl o'r rhan at ywyr?
1: O, mysyn Ach, yn teyn roedd o fawn na gyrraedd sexual promiscuity iawn. Agus beth o sedd o machle nis môna yn y fawn. Agus gwrw chwmna bych se roch o'r eich o'ch mae'r iawn o'r cael eich rach.
0: Agus
1: fyr yn si gyr dyna nefys o'ch eich yn agos dyna cwmwl y mae. Gwrw chwmwl y mae.
3: Wyl gwahari dyr y syl tan y sian?
0: Gwna i'r promiscuous...
2: Wyl gwaith yn ogod, tarant fa ffoclur yn rytio na ffrosau na fel o'ch artibli. Agus, ta ffocl yn ogwne y coric. Ta eisiau dy coric, fi eisiau coric, na eisiau coric. Agus ysgwysl, cegwr gyrinne agus coric teach le hiel y bwylw. Agus mwysyn, ysgwysl gwrwyn hiel hiel na leis sa tan reig.
0: Agus ai egydere, wyl coric.
2: Sia, coric, sia.
0: Agus ymwyl yn ffogol yn y corac ag i.
2: Da,
0: sia.
2: Ach y corac i fi'n si, cas na sio. Sia. Gwrs i gneis agos mor sy'n di.
0: Agus ta sio sy'n sy'n gaint?
2: Da, agos sy'n ta mae ffogol ailtrys yna, ailtrys.
0: Fi
2: ail fi mynd at leis yna.
0: Fi.
2: Agos rhys sy'n cyndan nhw di. Ta, mor yn ele ffogol yn, ta ffros ele yn y thanw. Nis yn mor bwynt yn eisgyl e cwrs i cracin.
3: A fano. Na lwg ddiar ddi eich gochach swys ar chwt o gyda mach y skylight. Sa'n ddi eich gochach. Rhywbeth cerdd ar y stiwyn.
0: Wel, ta'n list of mor ffad ac ymwysyn nhw'n ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig
2: ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig
0: ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig ychydig Wel, ni'n gwlach ddil eich gwrdd ffer, mae'n gyrra bani,
2: beth yw'n cael ddarno i gwrdd. Sian,
3: ffer y byddai'n cael ddarno i gwrdd. Sian. Wel, gyda'i rwy'n gael bon, gyda chi'n gael sysyn?
0: Bocam wedyn sŵsi'n gael bo, wel glacw leis nhw glac mis i ddiaf leis gwrdd term y gneis, gwrdd meffer y gneis y fi on.
3: Be?
0: Bár
2: sem... Sýnir
0: komað þar enn þóra. Hér með kæslinni kæsnugur vagumur

Der orte bøk er ta i gistig løsje kjol agus is brar opp en kjol kibet kontri der peggi mil agus klanil varkan is anna feist din en tja og gasla agus på virar din klostel webshishup hein ebi kalship i gistig linn kugi hien og kugi kugi tri ma tatu gjerri tjengval igjen linn en tja gus åran testel vitt nu ma tatu hva hva tsvir let tjaktirikt kjola en kjemaik kjena arna gjerri rufta hektirikt gus sjolustek hek ní a hochta hochta agus tíkur sé sosin sérin a skóla en mach as a góð agus títi egarti punkai sin kudigan a bali útja banan tengval a jönnu linjen svo er a glór nus kormiði góð tamar der me rínt óran írt orta óran desna mergo írt agus kján mála mergo viss hen er bólin bög agus spesialt agus Jósvín ní larta hérin sin nir orta agus Flamey West an tóran álun mál sinu teike ach að oskar bólin kján vírt eik kolum agus hét kján hannig að stekha nótt agus hugsa rágum agus gramæða chalim agus þessu vísa að gera óran gó hudrát stúr sailing óran álun nesna hén ach sé greist tepik í amsa agus n ljaganata eik rát stúr agus vi sé le fekelle ikke går en daunde når vi alle bunne an agus farir ni wad wan sé dema chan ta an bor tuk i wale gob arnoi rinni sé de niel a ve an agus eichtin tak a bogol chafad lish gharibbe ach vi rad stjúrdan mar vien cha mai vien kelti glasko gimmert bain sé le fekel gom minik er skálan an simege in san sakar arnoi ach klash mide cha agus in leagun cha taig gegrüß maschen tugi klosch roschau